but nothing is coming out. Ya gaziere gị onye ọma na-ege ntị. Anyị abatala n'oge ndị Igbo na Bond FM 92.9 bụ oge anyị na gị na-eji anọrị n'asụsụ Igbo. Abụ m Nkasi Obi Chinwụba, abụ m na-anabata gị na ihe omume anyị nke taa. Mana asị gị, obi dị m ụtọ na ịdị bụ mbụ nọrọ na-eche anyị eche ka anyị bata, ka anyị na gị nwee ike ịnọrị. Ana m ekelekwa Bilkis Ibrahim na ndị ya na ha so rụọ ọrụ maka ibunye m oche mere iji malite ịnụ olu m ugbu a. Echefula na taa bụ ụbọchị Fraịde, ahịa Eke, abalị 8 na ọnwa Mee na afọ anyị nọ n'ime ya bụ afọ 2026. Asị m ebe ọ bụla ị nọ n'azụ Eke nke taa, ya gaziere gị, ya zụtakwa nnọọ ihe ọma. Eke nke taa ga-eketara anyị ezigbo ihe. Ọ dị mma ka m gwa gị ihe omume ndị anyị na gị ga na-eji ekpori mgbe. Ihe mbụ ga-abịara gị bụ ọyọrịma. Ọ bụrụ na ọ kụzie elekere mbụ akụkọ ụwa bịara gị, o jiri nkeji iri na ise gata elekere mbụ, ọ ga-abụ oge omenigbo, omenigbo nke ụbọchị taa. Oge ahụ na-eji agụpụtara gị isiokwu ndị gbara elu na akwụkwọ akọ ndị rutere anyị aka. O jirizie ọkara gata elekere mbụ, ọ ga-abụ oge ịdị nsọ. Mgbe ahụ gị na Pastọ Chukwu Na-Ewubeze Udoha na-eji anọrị. Ọ kụzie elekere abụọ Ekwemba ga-abịara gị. Ọ bụ ihe omume ahụ anyị kpọrọ Ekwemba ka anyị ga-eji mechie oge ndị Igbo nke taa. Mgbe oge eji ọkara gata elekere abụọ, ụmụnne anyị ndị nke na-asụ asụsụ Hausa ga-eburu oche wee na-eme gị obi ụtọ na-aga n'ihu n'asụsụ nke ha. Ọ bụrụ na ị na-aghọta asụsụ ahụ, mgbe ahụ ị ga-esonyekwara ha n'ihi na ihe omume ahụ ndị ha na-eme ga-amasịkwa gị. Echefula na onye na-anụ olu ya bụ Nkasi Obi Chinwụba n'oge ndị Igbo na Bond FM 92.9. Ugbu a, oge eruola ka anyị banye n'ọyọrịma nke taa.

0: go come back again. You ATD and you charco to pay there for every market where they near you. For chicken and money with you ATD and you charco to pay. Not all they smile, yeah.
1: Ndị mmụọ ya ma na-ege ntị anya m abụchaa n'anya bụ akpịrị wee chigata ka ịgakwa n'ihu na akụkọ ndị fọrọ cheta ha bụ ma aṅụrị ka ụzọ mefu na ejikwa ma akwụkwọ akụkọ The Nation na akwụkwọ akụkọ Nigerian Tribune.
2: Ebe m onwe m Roslyn Chika ajicha na Eka ji akwụkwọ akụkọ na Telegraph nakwazi The Guardian.
1: Ọ dị mma akụkọ nke agbara elu na akwụkwọ akụkọ The Nation wee si na gọọmenti etiti achọọla ka gọọmenti mba South Africa mee ihe ha kwesịrị ime gbasara ya bụ nsogbu na ha achọghịzi ndị ọbịa n'obodo ha. Ị ga-agụrụ ya bụ akụkọ n'ibe nke mbụ na nke abụọ n'akwụkwọ akụkọ The Nation.
2: Ndị ụlọ ọgbakọ omebe iwu nke Nigeria, ya bụ House of Representatives, eguzobela otu panel ga-eleba anya n'ụgwọ ndị ejigasị ọchịchị etiti. Ọ n'ibe nke atọ nke akwụkwọ akụkọ New Telegraph ka akụkọ agbara elu, ebe ibe nke atọ kwa nke akwụkwọ akụkọ The Guardian akụkọ agbara elu n'ebe ahụ. Ndị ọbụla ji hụ ụgwọ na ka ha esi wee kwụọ ya o nakwazi akụkọ ndị ọzọ, ịga na ebe ndị anyị kpọpụtara ịgụrụ ha n'uju.
1: Ọ dị mma akụkọ gbasara iwe na-ewe ndị gọọmenti Naịjirịa, gọọmenti etiti Naịjirịa dịkwazị na ibe nke abụọ n'akwụkwọ akụkọ Nigerian Tribune, ebe ọ si na ha na-ewe iwe gbasara mmegide na mmekpa ahụ a na-emekpa ụmụ ala anyị na mba South Africa, ebe NECO na WAEC ga-amalite iji computer based test wee na-ele ule ha kpọmkwem na onweghị ụdị ọzọ a ga na-ejizi n'afọ 2027. Nke a bụ gọọmenti etiti gbadoro ụkwụ wee na-ekwusi ya ike, cheta ma wee na-asị ndị ụlọ ọrụ NECO ka ha kaba ahụ mee ihe ha kwesịrị ime ịhụ na e mere ya bụ ule ka o si wee kwesị ịdị. N'ibe nke abụọ n'akwụkwọ akụkọ Nigerian Tribune. Ọ dị mma onye ọma na-ege ntị ọba ebe a ka anyị ga-adobiri ya n'oge omenigbo nke ụbọchị taa, wee na-asị gị ndeewo maka ige ntị. Ekelekwa m kasị obi Chinwụba maka ịkpara anyị aka n'igwe ka o si wee kwesị. Aka mbụ aṅụrị ka ụzọ mefu na mma nye onye ahụ nọ gị n'akụkụ adị ama ama echi. Aka otu onye anaghị eji ihe ọma, Chika, ọ gịnị na-eme?
2: Ọ maka na n'oge bụzi gbarapụ m.
1: Mgba.
2: Aka mbụ Roslyn Chika adịchana ya. Ị ga-adịrị m ka echi maka na echi adị agwụ agwụ. Ya gazie.

mgbasa oziọma anyị kpọrọ oge dị nsọ bụ ebe ị na-egere oziọma Chineke akụghị mmiri dịka ọ dị n'oge ochie site n'ọnụ Pastọ Austin Chukwu na-ewubezu Doha, nke bụ General Overseer otu ụka Holiness Power Bible Ministries ejiri Operation Tikpọ wee mara, nke pụtara itikpọsi aka ọrụ ekwensu niile. Ịdị nsọ bụ ntọala anyị,

afọ ịdị nsọ ọ dịghị mmadụ ọbụla ga-ahụ Chineke anya dịka edere ya n'akwụkwọ ndị Hibru isi nke iri na abụọ amaokwu nke iri na anọ. Ngwa, gee ntị.

0: Ọdị mma onye ọma na-ege ntị, ọ bụ onye bụ m ewu ka iji wee na-apịachia n'oge ndị Igbo na Bond 92.9 FM, maka na ọ na-akpọtụ akpọtụ ka ọ dị ugbu a. Ọ bụrụ gịnị na-akpọtụ ndọrọ ndọrọ nke afọ 2027, ndị nke adọburu adọ na ndị nke enwetaburu enweta, gịnị ka enwe ejicha wee mee? Emekwara ihe o kwuru, abụkwana ahọpụta gị ịghọ onye na-agaghị emere obodo ihe ikwere nkwa na ị ga-eme. Ọ bịa ka ọmarịcha egwu si n'aka Johnny Max na-ekwu Political Criminals. Ekele m gị wee na-asị, ya dịrị gị mma. Echefughị m ezinne Mori Ndụka na-ahụ n'ihe na-agazi. Ekelekwa m nkasi obi Chinwụba na Chika Ajichanaghị na Oziọma Igbo, onye wetara gị ihe omume ikpeazụ. Gali, kedu ka ị mere?
1: Adụmma.
0: Adụmma ya gaziere.
1: Ya gaziere.
0: Aka mbụ, aṅụrị ka ụzọ mefu na ka emesịa.